0: Sjajni Mo Black i Amore. A šta nas čeka večeras? Present and future combined to perfection. Night Shift Radio. Kao i svakog petka, tu su sa nama Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati kao Divoli i Markvard, svjetski poznati DJ-evi, producenti. Inače, 2015. godine su izašli u javnost, sarađivali sa najvećim muzičkim zvezdama elektronske muzike, i sa Getom, i sa Afrojackom, i sa Bobom Sinclairom. Dakle, od onih svjetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka od 21 sat.
1: Nueva York!